tuana i he te mai te hoki tu lo e, e la vea i tau tā vale ka kohe ki hono ke he koe me te hoale kiri ki nā mea vale vale ono a hawai nai ki tātou i a kai me hoki lewa i loto ka ainga te ngā umu nā telehoni hoki e vai lava ma hai ma tape tau telehoni ka nā he ki ia tau laptop ko telehoni a koe o i moe ai ma tau telehoni e, e heilo atu lava ki tātou nā me tupu te ki lava kua pā telehoni pe kohe a lava te tupu e e hoka tala le ki tātou ma hau hau he hoka hanu ki nā ma hau hau kai ki la toka te safety ni o koulua ma tātou toke lau na he kila e vena ho kila koulu eto kila umao kila toka na te tai koilo ko te tai e e o koulu ala tai ko hui ko a mala mala mala le koulu ka mehe na hoa nao ka mehe la na hoa nao i enei o atu ila vai hoa ho ko he ki tai tai le mala mala mala ki la tau ki te mta hanga ma te tai o ki tatou ki la kale ko la tatou hoa nao te aonga na mea umalele ni e ka hewe ko tai mite enei e mole atu e te hoa he tai lahi ka e nā haka mahanahana ngā hoki lā ki te tamana tēnā e te kua, kua tuku waka ne hoki te tamana tēnā ki a ie tihiwenga, he aloa e mātou e aloha la hili atu mō koulua ni e ka me hoki lava ki tātou i enai tātou ka inga tēnā i toke lau mātou ko fatunga hoki tātou tamana tēnā ki toke lau ia ki a te tā ma e ma ia ka me hoki ma pele e tuhi ai hoki ko te toke hea tua ngane ke loha te tua ke hokamahana nā tuk te koulua ni ka me hoki nā hoa nau ki a sei ma ona te i ke aloha te tua hokamahana nā tuk te koutou tātou ke ono hea i lava wa e puli lava te tua o tātou uma lava e kui

0: te la pe foi le. Ku finga e angeka wilinko a krasteke, mar fangau, pe foi wa, ku finga wa sama le ainga mar fangau ya wilemu krasteke. O lua e. Eu sou a misa, ya masi maloma, a kausi mala ainga, e ma mafkanga uma e por lua. E pe foi o kilangi, que tinha, eu sou a, Ya Vasili, ya pefoi le ainga marfangau. Awa marfangau i. Mangele. Ya pefoi kofinga ya mua marfangau i mangele. Ya pefoi kofinga ya forole marfangau i otawa. Ako ni utaunde. Kofinga ya atu marfangau i martinga ya lembau. Pefoi le nga alosa leo mara ainga i. Uli kongelaba. Taukai mara ainga i. Kaf moa, se kulou, kau vela male. Pio nga mulankele male ainga. Le va pefoi, la ko u malabo, va fong bai. A vele uso ya bobi. Vele uso ya fiso male. Ainga va oskaria mar fangau. Le va pefoi le paier brasilasi le kou. Va fukanga se kulou. Le va manguia lava le po.
1: Faftai tele la vala auli, faftai mo famanuanga, i faftai foi le lofa o le tua, ta pena i foi a walem fa un tatu tui mafuta wa langona la valea ina ia tatu o mai fata se te talo, ma tu ina atu le faftai i le tua vala au foi. I lo na fsorso mai mo i tatu a wa o ia lava, e ma fai ai o mea uma lava. I fai al tatu talo, E se fion pa ia fo wa mai ele tua le nei taimi mo o la auli mai tato u malava. O le fion pa ia le tua a wara mai. Ele tu se o le perfetta o na uma. O lo na mata upu mo mua al fai upu e fitu. O lo fa pe ale fai te wina. O lo o hanga le leile le i. O le olo ia ele aso o le pupu ngā. O lo o si le fia e ia. Ue e whaatua tua. Ue o lo whaatua tua i a te ia. E matua moni ma wha maoni. E anga le lei pia le atua o ia o le olo. Mo lo ainga la auli. Si la fia fo ia le atua o le tama e te whaatua tua. Wa le ala lea e te mafuta mai e pē te talitonu. Tātou te talo i a te ia. E anga le lei pia lava le atua i a te oe malo ainga. Meise, o e umalawa pe o e tō lau lawina, o lo si la fia e le atua, e le fatua o ia, le alofa o le atua. E pe na fai mai, pe o feta o nauma, o lo uanga le leile li, o ia o le olo, ia so umalawa. O lo na si la fia foi, o e o fatua tua matalitonu, o lo o ala langa pia ma vala au, ia te ia i teimi umalawa. Lo mātou te mai o le langi. Mōli te le atu le whaafutai i te oe. Whaafutai a wā le nāwa e whaafafonga i le leo o lo wātali i lau au au na i ala auli. Whaafutai wa e taitai mai lo na soifua ma lo naola. Lo maua pe e ia le manuia mai i te oe un whaifu un mātou mafuta i le nei pō. A wāla le mātou pōta putonga ma le mātou mafutang te tālo. Whaftei tere lawa o tō tāpena fo i oe a wala lei, whai o fie ma whai na mātou whiso tai. Ta māwa e si la fie le loto le nei au auna. Le ala le mātou tū whata siai ma mātou o atu e whaftei atu i ate oe. Wa alo fua ina pe oe le ola i le nei ta mā, ma le soi fua manuia i ate ia ma lona a inga. Moli fo i le whaftei o na alo o e anga le lei, I e umalawa pe o na ia a maia mātou te te tālo iai. Whawhetai ta mā mātou talitonu. E te leo tu la fua ina i lātou uma. O lo e tali whaaliali ma e fsoswani i ate i lātou. Pei fo na whai maila wa fiongo pa ia. I le nei fo i pō pe o na whai tawina. Pei ei tai mi o pōpua ngā ma whai ngatā. A lo e si la fia o e whaatua tua i ate oe. E te alofa pia lava pia. Whaftei tele lava ta mā. E o mātou o mala auli le nei taimi wha mole mole. O tangata u mala

0: fo na yo la to ainga awa ye ye pele ya te la to va va ma maul ni taimi tau si o la to ainga ai moe o to sala le tu a pela na ma to o va tu ba yo sat it is ma to talo ma to talo lo fa ya te la to ai mo ti no ai ma to si li lo lo fa ya te la talo tamanga pa ef so soniatu Musumusuina o lātou loto pe lawa na mātou abatu. Maua i lātou le salamō. To e fuota ina, whānau fōwina i lātou. A veo ni tangata e ao ngā mō oe. Ma ia soifua i leo langa manuia pe o na whiranga iai. Pa manuia ma manutia i lātou e o ngā lulue te tonu o nei nōwhuanga. Nā fō i vai aso sā mātou wa isuwi ngā tele le tamā. Tonu o le nei atunu. O yei nisi o yei ngā lulue tono nei no fuanga. O tāo fia le atua, mātou le loa. Ai te sila fia mea umapio na yei. Fai wa lātou faya ni tūlanga le tūsa ma lau finangala. O le fatino ina ma le fat maoni. O lātou wala awina i tono nei no fuanga. Da mai o le tatalo fsoso ni atu ya te ilatou. O atu langa umapio na yei ye pio na mātou wa aye tono ni usila nei. O la mātou talo le tua i awe o ni a oa onga tāua. O a me na whātino ina i le tūsa ma lau fina ngālo le tua. O lo o le whai ngā mā lō. Le sila fia ma le loa i me te tau o na whātino ina. A le te talo lea i mātou. Pio na mātou o vātou i teimi uma whāpene. Mātou te le loa. A o lea i ai te tono nei no fuanga. O e o lo o whātua tua ina ma whāmoe moe i ai. Ai te mā o mātou wa aia si tūlanga winga ese li nā fō ia e sā. Mea mātou te tālo ai pe o nei ei. Tūla i mai o le vāenga le vāia sā o tūna ia. Ai mātou te tālo mo i lātou. O āni me o whaia le tūsa ma lau fina ngālo le atua. O nā oe e te iai mo i lātou. Feta lai lau fina ngālo i o lātou loto. O ātūlanga umalawa. O oe o lea tua te sila fia ia whaia mea tonu umalawa. Ma whaatau nu ui na fuafuanga uma pe o nei ai. A ia e lofangia e o ngā lulua i tonu al falpui pui le nei taimi. So so ni atu o ai o whaatino ina. Ia usita ia o tū la fono ma fuafuanga le malo. Ina ia manuia fuafuanga uma i tonu e o ngā lulua i tonu o le falpui pui lea tua. Ia o le tatalo lea tua so se fe au. So se ngā luenga le atua, talo ina iai lo file mō. O e o ngā se ngā se tonu, mō ta ngā se ngā se o āinga le atua, ia pa iatu lau wha mālo longa. Pa iatu, mai lava yo lātou ulu se iyo o le alofi o lātou vai. Sau sawina ilo tōtu tāua, a tonga fitinga uma ma vai la awe a walai lo walofa, wha afitai te le lava tamaa. Ia ilo wanga lele ya i lātou umalawa. O le file mu o la o fio i o lātou loto e manuia ma malo o loai. Ia o te talo lea fata sei. Manisi o talo lilo ile au te talo wa e sila sila i o lātou loto. A au fa ilo atu talo sanga ile nei taimi. Fa aftai tele lava le swafa manu malo o Isu ke viso. Amene ma amene. Fa aftai. Whaaftai i lau te tālo, a le puno mai o lo wau, ia ona o le tātou teimi foi, me lawa no tau si la fia, ia o le teimi, ne ia i lawa se mea te fina ngalo ai lu sunga le whaafia ngainga, tālo ai a le la, alo atu mo le tātou tāo sanga pe lawa na māsa ni ai.
1: Ia, whaawau pesi nga whaaftai te le lawa.
0: Ia, le lei whaaftai, ia o tau si la fia foi, tūlanga lau foi tātou maafitang te tālo, Le ma fai na fa'anga loina. Lo tau si la fia si o tata o tino upele o Samoa. Ma na tua pea o lo te iloa tau te tatalo i ai. Pa pena aina fo i a teo. O se fia fia nga tele fo i le ilo ta ita loto. Ta te whaftai i ai i le atua. Pi lava o na o avatu ese le alofa o le ali. O lo o maua le ava noa ta hawa i tono le ne ia la leo. E tatau te o mai whaftasi ai. Ia, tātou te tatalo whātasi. I tātou te o atu i lia li, whāilo atu i ate ia. Ia, tau si la fia, to tātou iai, tonu ni e tunu pe na yai ni silini

0: tali e vizini nana mai nei.
1: Ia.
0: Mo mo Timoteo. Lua fai upa sulu lua.
1: Mo mo Timoteo e lua fai upa sulu lua.